0: La suavecita con todas tus favoritas.
1: Soy el campacore Dile Gregorios de la Liga Mayor. En tanto que quizá no juega para su equipo de béisbol favorito. Cuando se trata de encontrar tratamientos para el COVID-19, todos pertenecemos al mismo equipo. Un tratamiento importante que quizá no conozca es el plasma rico en anticuerpos, que se está probando localmente en un ensayo clínico patrocinado por la Universidad Johns Hopkins, es.covidplasmatrial.org. Mi parte favorita de la temporada de béisbol es conocer a los fanáticos y escuchar el rugido de la multitud. Si podemos demostrar que esta opción de tratamiento de más de 100 años es segura y efectiva contra el COVID-19, este podrá ser la clave para que volvamos a la normalidad. Y para aquellos como yo, que tienen una condición crónica, podría salvarnos la vida. Si has sido recientemente expuesto a o diagnosticado con COVID-19, de un paso al frente y vaya a es.covidplasmatrial.org para inscribirse.
2: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied. Oh, oh,
3: oh, O'Reilly. Visita O'Reilly Auto Parts y ahorra. Compra 5 cuartos de cualquier aceite 100% sintético Sintec y llévate un filtro MicroGuard Select gratis. Aplican límites. Detalles en la tienda. Además, ahorra 20% en un filtro de aire de motor MicroGuard o MicroGuard Select al comprar un especial de aceite Sintec y filtro. Sigue adelante con O'Reilly. Oh, oh, oh, O'Reilly.
4: Auto Parts. If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.